0: То есть Escalive Remix.
1: These hits never stop.
0: За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
2: Автопромоція.
3: А где тут встречный есть?
4: То что ты нигде кампером не ехалась?
3: Но выбрось себе жене.
5: Но то бенди оказия.